Hormatly dinleyijiler, gepleşigimiziň şuwunky bölümine türk edebiýatynyň diýreli şahyry Sezai Karakoç temasy barada söhbet etmekçi. Halkara gatnaşyklar öwrenji alym doktor Cemil Doğaç İpek'in tema boýunça syýnyny dikkatiňize ýetirýär. Türk edebiyatına käbir şahyrlar bir milletin öz-özüne düşünmek uğrunnaky tagallasyny ugrukdyrýarlar. Sezai Karakoç türk dilinin beýan etme mümkinçiliklerini giňelden goşgulary we medeniýet baradaky garaýşlary bilen şeýle adamlaryň başyna durýar. Onuň eserlerini adamyň içki dünýäsi bilen jemgyýetiň geljegi bir-biri bilen baglanýar. Söýgü, ölüm we inanç meseleleri Tarihin günnäki jogapkärçilik bilen utgusuklukda el alınýar. Karakoçy okumak, Türkiýanyň medeni mirasy hakyna gaýtadan oýlanmaklyk diýmekdir. 1933-nji ýylda Diýarbakyr welaýatynyň Ergany etrawynda dünýä inen Sezai Karakoç, Anadolynyň gadymy medeni merkezinin türk edebiýatyna peşkeş beren beýik şahyry we akyllarydyr. Ol başlangıç bilimi Ergany şäherinde, orta bilimi Maraşda, liseyi bolsa Gaziantep'te tamamlaýar. 1955-nji ýylda Ankara Üniversitetiniň Siýasy Ilimler Fakultetiniň Maliýe bölümini oturýar. Maliýe ministrliginde dürli wezipelerde işleýär. 1973-nji ýylda döwlet gullugundan aýrylyp, işlerini edebiýat we pikir düşünje ugurlaryna dowam etdirýär. Yaşlyk yıllarına Necip Fazıl Kısakürek'in Beyik Günnogor toparı bilen yakın katnaşık saklamağı, onun pikir dünyasının kemale gelmeginden mühüm tesir kalır yer. Mehmet Akif'in cemgeçilik çoğapkarçiliği varadakı düşüncesine ayrıtın gıdıklanma bilir yer. Yunus Emre'nin ve Mevlana Celaleddin Rumi'nin ruhu mirasına yüzlen yer. Bu şahsiyetler varada yazan eserleri, onun dep desturu ve medeni mirasi çungur öwrenenligini görkezýär. Karakoç, özünden öňkü nesillerden miras galan bu baýlygy, döwrüniň soraglarynyň çägine täzeden seljirip, öz boluşly pikir we sunugat ýolunda döredýär. Onun türk poeziýasynyň naky ornyny aýratynna ikinji täze edebi akym bilen baglanşyklykda möhümdir. Adaty bolmadyk obrazlary, çeper çağırışlary we dille döredin täzelikleri bilen ol bu şahyrany hereketiniň görnükli wekilleriniň biri hökmünde tanalýar. Munyň bilen birlikde onuň poeziýasynyň daýanç nokudy bolan inanç we ruhany barlyk düşünjesi öz boluşly häsiýete eýedir. Onuň seterlerinde görünýän dünýäniň aňyrsyna ýatan manyny gözlemek duýgusy bar. Häzirki zaman adamsynyň ýalňyzlygy, ölümiň öňündäki howsalasy we Allaha ýüzlenişi öz boluşly şahyrana dil arkaly beýan edilýär. Onuň ilkinji goşgulary ýygnasy Aýlag 1959-njy ýylda neşir edilýär. Şahdamar, Hydyr bilen 40 sagat, Tahanyň kitaby, Gül buşlugy we Leýli bilen Mejnun onuň poeziýa dünýäsiniň giňligini görkezýän esasy eserlerdir. Giň okuwçy köpçüliginiň hakydasyna orun tutýan Manaroza bolsa onuň duýgulary çuňlaşdyryp hem-de baýlaşdyryp beýan etmek ukybynyň iň meşhur nusgalarynyň biridir. Bu eserleri bililikde okanmazda şahsy duygulardan başlap sivilizasiýa meselelerine senle uzalyp gidýän giň dünýä garaýşly şahyr bilen tanşýar. Karakoçyň türk edebiýatyna getiren iň esasy öz bolşuklarynyň biri dep destur bilen täzeligiň arasyna janly ara baglanşyk döredip bilmekdir. Hydyr bilen 40 sagat eserine geçmişden gelýän inanç we medeniýet elementleri häzirki zaman beýan ediş usuly bilen täze görnüşe ýa bolýar. Leýli bilen Mejnun eserine bolsa edebiýatymyzyň köklüri çuňur geçmişe uzap gidýän söýgü hekaýasy täzeden düşündürilýär. Bu çemeleşmäniň bize berýän esasy manysy aýdyňdyr. Türk dili öz tarihi çeşmelerinden güýç alyp täze eserleri döretmäge ukyplydyr. Edebi täzelik medeni hakydamyz bilen baglanyşdygymyzy hassa berkitmäge hyzmat edýär. Balkon goşgusy onuň günnelik durmuşyň içinden nähili çuňur soraglary orta çykaranlygyny görkezýär.
üýüň adaty ýaly görünýän bir bölegi biziň çağalaryň howpsuzlygy we ýaşaýan ýerlerimiziň adam üçin näde derejede amatlygy hakynda oýlanmaga çağıryar. Goşgyny şu nukdaýnalardan okanmyzda şäher gurmagyň hem ahlak taýdan jogapkärçilik talap edýändigini duýýas. Karakoçun üstünlügi öz pikirlerini okuyucunun anına üçmecek iyidgallaryan şekiller arkalı beyan edip bilmeginnedir. Şahirin edebi güyücü hut şu yerde has aydın görünýär. Ol bizi öwrünşen zatlarmyza gaýtadan seretmäge mejbur edýär. Şeýlelikde poeziýa adamy we onuň daşky gurşagyny ünüs bilen düşünmegiň ýollaryny